kidot bamala alkom idina na imbeleng azan kay sunwa zi in kaymel di idna lo jitimo na jitimo bulene nayna wayngas ke alan kona sunwa anay sorunga kawzi na sunwa tabunga kawzi yidalba aray subuge abako subungo albagal idwo turbage na magal turbako inara baylong kwede ingwa uran zinga ke dala ika alsiya ke alkwa turbake mamu gran jido turbo jona janne tiya ayba alanji turbo janni nama janne turbo janna jawul kilman simin de jawul wala kalta jellel ila turbo dio la ker turbo dio kalta kimba wala ila subul lole anjoba alan kalta alan ay jaw alan jom subul lole kal anni duu kena kom bakwala anenge kom kilman den simin ke ngola kilma zo simmay na tur jemmel ni dio nama idina idina lel bana songa lea nemene na kwala komala kwala kin anenge kwala anenge anelo jitinwa ke ba kwala kilman den simin songa ndeng na irina wei na bela zain kalong loving kwa kide majram bain alegis rimen va el room elegis rimen va alkidot bamala alkom na kidot balla al ala kelda lel asoge za member of the amin irina imbele kwa songa de kwei na loving ngendo kwala kikin in kuwa kile itingis uradi ya diokere ke lala loving ala domberinga keba numa kwa dan kergelka ni na nazin kalong kadang kiket kwa git kala ala kalili ne kiket komala ala kome na surunga di ana surunga kauzi ne ke surunga kairi asoke zame barafata git amin jar ne kari ne kurunas terni mari kelkam numa kai una kaldis belanga ken kari wa wa ida lombi kelma jadan wa asoke zame barafata zamin karabo ba benes kelkam ne terni mazi

kilmegi jonga si moy queen ala nas kairi ato den tile dok na long visit donga ani na long visit donga ani idi ne intil ngine na kurogi ne atan kenas kaya atso gida min barafatais amin ato den tile dok jukai na kirdin nama ori na kirdin kirdin jonga tulay bela atan ilazi kai na tunwa rea kai na imbe ni kiozi kuda kina kirdin kirdin bere kwa berngaze rea vie na kwa kirdin kwa rama folidi na kwa kirdin nyurunga folidi na kain kilmagis afafi adangin kalunki alomvi kwa dogola kang na dorate kwa kang ati uraji tiwa undu nizbidili kinuraze aininka ina na nama real day inkirzing atundenti le urkari kana ana inkirzing soa war kwa kilele kana ura aininkirzing kweli inkirzing na kwela noa songa ke na do kwa marang atundenti le berangazi aizing abenga yene abenjing ari tiaiba adan duwe berazi abenvia ari tiaiba na ari inde kusonga ndi kwa engamena berangazi alang awazang abenga na duwa manzi berazi abenga jawaba ine tarrai alang duwe berazi abenvia among uji tia atando berazi abenvia na densurazi abenvia na kwa kerengazi abenvia in tarrai nama de interringal inundul alang duwe berazi abenvia in zonga tarrai kia dan densur abenvia marang ejarina kerina kuro nas aladi kelkam fazil kuro nama kaingo niskem baldangwa asogazami barafatez amin.

kayinzira de kirdin na bele inal de kirdin inal bay wa jazon a inana kirdin berngaze aidin kazo na kwa berngaze aidin kauzi nama jazon a kin jamele adan do berze jauzi a jauze nama to kwelang dembere di kela na illa boruke loalen kro australia kriyo nama indo a kide ngalang kwe na den kiken do kwalang kul ke alang kwa hindi ngo kele dis lomping ke ken ana dora kaula nama ile kenge nama lia hindi ngo kele nama anaji kwenye dio mbazi kwenye duwel zing kriyo joro ham kriyo nama ile borun kwa lei ata ila alba kawa ba ile borun kwa lalba yanga nama kwenye lia ata baso wadi ya kwenye den alang kwe nama ele na taura kuro na ile televizionen keng ananga lena na rizingo na maselen kawe di ailong di mbere al di ndozi gis kawe di de ailong na men kwa ya da avenda ingwa ada kunyetindi fazo na avenda via indio kelezi na kwa kelezi al ezikawinge al de ndozi kawinge dorham gari ole zikawinge nyetindi ada fazo na makwa tsagran zikoy na ngana illa ya twenden tong tonga kelele adulo dulo wa kelele ala ananga zikinge kwa kelele nuraji tiwo kinkawe na duwazi kawinge kenga yangana eana alan jagil albayana jagilo namazin kwa namaz jumo razin kwa ya kai ka ele ala asos amen na welezin inwa adan lomvide jiwi na arin tulli albayla adan lomvide jiwi idina jiata lomvide jalunga anaze ala nga jaba induzi ala nga jawi ba ya namaz fato sek sen di fato kwa dinin kin namakul kare na mustagraba kenen kamene aji kawra yakin ina langwe asala ela maranai qualify na ingwa vin duzi giro kin duzi kawe na duzi jawna lang marangalan kit kwa ingwa kada azo idina den duo al idingwai adang lomfezi lomfin den dora kwa kiwa na lomfin den dora den jiwi ini tema ina nama al bele na den increasing duo ada lomfin den kwai owners anai donkai nas anai kin malekai adan ber ngadi kaudi na kwa ker ngadi kaudi yidina azinga songande kwa uronji tuka songa gezin kal ati bernga ke ati anai ke ati kwa ker ngake uronji to nyake zin kal marang amman zin lombin den jawzi kelmajain kwa ker ngabe don jazo yidina lombiti na tin na dele kiwo zin kayin kati an fazo bes nyetti ndi fazo no e fazo gis kwa kila den dora teke asoge zamin barabatais amin ka inanin urona ma airi nama sterni malik kelkamna nama kayin stabungo.

0: Ore kuwa aisibonga na aisibomungo na aibendeling barunga kerkerle na longa kerkerle lo idle na bang auna tulengan dio bang donga gani oton sogele kilma gisonga simoy idina kenna sky di kibingang asikir otorogi kilma simoy idina dok duwa diwo ke na waji diwo alam bi bagil na gis umang senga kuwa alie na daing amfari bara isa jago na ore kuwa si donga jani.
1: Tulay, tulay, kibora na bora fatay, orre kwa kamungo isamin na konga kwa kital diele konga, na donga ya nisunga, na kel nas kaiti intuskele, nas araka kital gilom fideng in kuru inigal. Indele.
0: Bara fatay bara isa na orre kwa si donga inan taraz gani, orre kwa na nas dayin sawa kelkam, na makin na kago nas umang senga kelkam idin na kise, aba siminge na tulinge na ruminge kwa bang kisonga taras kawia oto anama kuela lang ini kirsingo kinkoje yang kulal kikinga sine bulitia al kuela sang in kalung al siminguel na dokal tulinga kuel kainja ngale na malia banogi na kuro na zdan sawa kelkam na makel nagis kawar na dogoto bara gutfali na en nagis ewar kita zeden juru le kain na sala le na minen vie banogi na kwa kidna karabanga da kibela na kwa kidokna ferraba radio samarinden darasi una kwa kulen fago na dogwele langis inwa kisense duo idalgis kinsi satellite lekel am alam fago na gis kwa ay barulay na gis satellite lekel jam duo ida sa kaingal na mas kwa na idem bodit kani alam jijal na kiyang satellite le jafo kam uni idina radio samar irinyanga na akwel ba alanji surminen jaw as jaldawle kangin kwa jamba marang ide ade din tuske al sitonjang dele menjelung kibora ina barafatay.